0: в ефірі та пісенка «Yes, I'm yours» у нарадкуванню. H&B, чи Wink My Bell, новость перед виска на 17 минут по годині 11. А пропо рандкування, рандкувала з панем кілька тижнів, а потім тен же пан вислав їй ціле заставлення видатків в табельці. То є історія єдної з вжитковничок такого складного порталу, на якому ділиться чоловік своїми історіями, то є докладно такий форум. І дівчина написала, 32-летка, що була дуже задоволена з перебігу тієї знайомості. Познали ще, спотикали, навіть кілька разів в тижні, 4-5 разів в тижні. Ходили на randki, no bo ten człowiek, z którym zaczęła się spotykać, ją na te randki zapraszał, a po kilku tygodniach wysłał jej Excela. Excela ze wszystkimi wydatkami, jakie poniósł na restaurację, na atrakcje, na taksówki między innymi. No i dał delikatnie do zrozumienia, wysyłając tę tabelkę, że oczekuje zwrotu kosztów. Tam był nawet w ogóle taki element tej tabelki jak konsumpcja. Ja wiem, że związek i relacja wiąże się z konsumpcją, ale najwyraźniej panu chyba nie o taką chodziło. Swedish House Mafia, Wait So Long, za chwilę wejdę.
1: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj. Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.